وی خورا شاریرا ین دجمن ایقارا من کلیتوخ یو پی پلگا برناشا لا شاریرا کیمایت الپگاهی گو یوما این او برناشا شاریرا کیمایت قداگاهی گو خیه

0: رابس باي مشمويته نخزت قالت نو هدرا وهرادق زي قدان دينا بقراية نديا واني تقمش دريلي تكس مسجز بما نقاتو خون هاوتون رابا بالسيمة قا مسج ديو خون اني دينا مغبوري هدية دي خمتوية زمرياتي ديتون خدية رابا بديارتان البرس قالت نو هدرا وبان رابا خدية نو هرادق زي شلامة شاريرة بدراين قا خورة عزيزة ميقرنينوس البازي أنت مرة شماشة مرة أنا روبن وايدا خينا من دت لنو بداية بديرت وين ليه ديرت وايخ شي يولي يقول قنينو اسمري أنا مدرة بديارن وديرانن وبخيلت عليها إن كل من ديها بسباي برزايت تمرية عليها أني خرزة بالشميتن وقال إداها نو هدر راديو هماشة بالشميتن وقال كل مشميان دينا مشموية تلينا مغبورة ينت لتلن أمرخ كونكشن منن إن رابا بغداية بن قد خمنيانا جورا مشموية الله ميقرا جورج بغدادي جورج بادل قا برزوغي ميقرا تشميرا آتوريتا رمشوخن هاو بريخا بصورخ قد مورة دانا سودانتا ومهنيان تلمشمية تخرزت قالتنو هدرا رات زيقا كل أخن مشميان بمارخ خيجان أخن خامن تبقيات الديخوا ويدي من مناخ ترابي هومر آشوريان همزومخ رابا من جلده يعني بلك تقو من ديرخ 8-9 مقامادية رابا تبقيات خمية من فايلة كسلي ورابا من برسوبة دي من همزمة من بيشان الأخا خيك من مدن برسوبة منيخ أنا شويقنا آها دنيا وخيك من هالا خاينا يمتنو نكرابكي خادي يمري آي قمدرت لا خدت تبقيات ديو دخوالو سو خمن تبقيات ناخد هومر آشوريان يوخ برسوبة خمشة أسانة خيادتي ولايا آتوراية جو مديت التهران بأترت إيران ألفو تشمو اشتطلا إيمنت شوتابوت الصبر آتوراية جو جو أمرخ جو إيران بدانت هلبت ملكي بيدانا بدانت ملكة شاهين شاه رابط خمن والو قد ميوا خاجوجة أمتنايا آمن قد بالخ واقا خيتت أمتا انطرتت أمتا وما صمرخو قا أجرتا مخيتت أمتا قد بيشا وهم شلو بالتلاقا ممصي والون أن صبر آتوراية أخ ناخد هومر عاشوريان وهرات غزيم ناخد دكتور عاشور مورات خانيوة ورابا برسو بخينة ناخد دانيال كريزبي أمت منيخ لجو سويدن ودكتور ويليام بيرايان مصيرون آتخ من تدخويادة برسيوة لها قا أبرخ أتروات دي وآتوراية لا أخجي جو عراق وجو لبنان وجو سوريا إلا جو أتروات آتوراية دي وشويق الأترة عراق وإيران وسوريا سو تورابا مبرسوبت قم قرويل خويادة جو أستراليا جو أمريكا هلبت أمريكا من تمزومخ أمريكا ليلة اخت أمرخ أستراليا سيدني وميلبن وبرقلا أمريكا مزومة وقبت 50 ستيتس 50 أغدانة إتلا يعني صلمون كمال جورتا جورا أطرت أمريكا سو مصيوالون برسيوالا تخمنتت خويادة تيولايا آتورايا جو أطر جو أغدانة شيكاغو وكاليفورنيا بخشاون وبجو تكساس إيوا جو فيلادلفيا وجو كندا سو مصيرون جوجت خويادة آزل ولا قامة وميقرا هومر آشوريان إيوا خهستوريان إيوا يعني إيوا خب منسيا جو توالي رابا نسيانا جو باوا تشعيتانايا آتوراي وهرادق زي مقرية له بود أمرخ بود civilization ancient civilization آتورايوتا سو خمن بوقارد بوقروالي قا دانو قا مناخت هومر آشوريان رابا برسوبة يمري أخنان إيمن جشوق وخ الأمتان يعني تشعيتة أمتان بنخابة وخ إديوم إيمن دي وخ جشوق بيانن قطو سيمري ايك اخوا كما جبار اخوا وديو يوما ايك مطيلا موبيلا سو رابي هومر آشوريان همزوم لك جوا بيولي لبونايا قدا بوقارا زولا مخاصات مصيدي برشنوا خساما من دا همزمت رابي هومر آشوريان او هايلي خساما من بقراي وغداخي وخ أخنا نديم يوما جشوقة التشعيتة أمتن آتوريتا ستيم شم خلدا ساما بكريوتا خزخ مودي لبيمارة لخا رابي هومر عشرين
1: مصايا بيتاي بخ لخا جو أميرج بيتاي بخ جو أميرج هيتش ناشاك بغلن خيل الليل بعدك التعني شمو غنجار شخل بيتون لي ليشانو غنجار شخل بيتون لي مردوتو غن شخل بيتون لي جولو غن مودي جولو شيتون بزاعتون التعني ملات بريش بريشت كتينا بيتاي لخا بداش تعش دي بجولي عريخ وسموك زردي شو سياعت بريش بريش ما توينا شو لأمريكاينا وعينا أمريكاي خاناش ليل ما يخيل الله كت شخل بونو حتى إن بلاخنا جو أوفيس زخاناش ليل معركة شخل بلو لوشت ديوغي شخل بلا خلط ديوغي شخل بلا تخمنت لت ده تانخ إخ خشخاتي ين ان ان دي لاياتت كتعتن اتلوخ اخا برناشا ليل بخاناشا بشكع لي ميدان اينا مو معرنا كدي معر ريزة خيوت داها اطرا الى اها من جداها ريزة جارت لعبولتت خاناشا شو بزنس عابد كت لا عابد در كويلت قانونت هجمة لا عابد لون لا تاكس طاش جرويس جداها بزنس ديو جي بزنس عابد لا من صيبار شو الخامن دي انا لخام سبب بازن بزنس همزوم بين بعضیدن پرسطه بیاین که شما نموغی به متخیرن خمندی را با انگایه ایتی خجتا و لن بودایه چه ما همه نوخون شما نموغی به تپیکتون بیو خجتا و را با سوره و را باز ارزن ایل خمندید که بلشت خاسم جورت من برناشت لینا بدایا اهمویلی تحالو کنه خمندی را با جورا جو خیه لکت که یلپانه دیه اینا تحالو کنه که خیه اکنومیای اهجتاوا شمو ایلی او ناشه بوش اطیرت جو بابل دی دی ریچست من آف بابلون اه پیش بچتی با بخوا پارسوپا اهجتانی خا ناشه را با اطیره اتوا کت خیوزه بینه مستریس آبن تیلی اتوا لی را با کمپانی جوری اتوا بی ال پیت ناشه کم ایدوش خییبا تیلی تپیک لی بیده اجتاوا کریو لی و مبسمه لی بیو هر جو پریلی بسمنو لی اجتاوا یوویلی که چون خن ناشد کتی و پلاخه چیست؟ چون خانشت آورو چیست؟ اجتابه چی اول ولکه توشتانی به قریل اجتابه اجتابه مویلی ایلی بخواشه به خجم حکیتی که خجم منه سیرنا پویداله خمینه بلچیت لیلا به دو مانای سرطا پویدال ایلی حکیتت خا لوخا که تیل خا ارکیالی چیز جو خمین خبریاتت جو ایراک پلتلا یو بوله که خان پروفیسور خینا که تو آبان پشکله آبان پشکوله حکیتت خان اشیلی که تیل آناشه بیا بخایه یو بابل پیل خود دینا ایدانا چود نپل با خود دینا دینو لاماسی و یابل ولی او ناشد که مرن دینه و چامس با آبان شکل ولی اخ قلا گاتو عبد ولی اخ سلیو گاتو شکیلو لاخ سلیو که خیچ ماشینی یاری پلخ و خورای هلت انزویز مادر والون که تو آه جو ده دانم من ده ناشه من ده اطیرت که تی و آبا پلیخه که تو برخشی لوعده لخیچ ماشولانه که تو جو ارخه جو سیستمت پلخ دیو منطایل الده نیشه که موت ارخاتی آنه چو ماسم مپلخین که آون اطیره بیتای لشاروی لبی هیچ من دی آن البته رابو چریایی تا من دی تانیون شاروی لبی هیچ من دی متای لیل دیه دو شبایی لگو ناشه بوش اطیرا جو چل بابل خناشت کت کدم کل با سبب دین و لیو مسیح یابل والی مثلا شو تانخ امادالار دین آن و لیو مسیح یابل والی تیل دوی کنه تیل عدیه ویولی اما بلیون دالاره اوکی عدیه اوش تابا مودی مرمارلی که پلاخ دیی که هر کاری لعوا یلپی منو که مجور اوی اطیر مجرخی مریزیل قایچ تاوه خاقچه سنای خاقچه پشیطا خاقچه ارزن اتین چول دوکه چما سیتون شکلیتون لی انکلودین یو آشربانی پا لایبرری این شمانن موقع ببید مایی با این شکلی لعشتا و خود شکلی لیوی لکه یعلی کاری لکه و حکی تانی لکه یعلی سبب یعلی سور ایمنتین جروس جدا روخا چماسی اوی اکنومیایت راب منتیانی جدات اها انا چون یعلی کت مجور پرسد بیاش و یویل تا جدا دان اه لیل حکیت ها اها ایل خمندی شرارا خمندی کتید پیشکتی و اللوخا وی لعمندی قوم لعمندی که ملپی لکه علیزه که بودیوتی آها ایوه ام پرستت که مری که دیوخون که جده اترا بیعوی ولون که چول خانش آمندی خیند که دیلیت دیلی راب جورتت آترای که تیتوالون ایوه آها که آترای اخ چول ملت دیدانا اتوالون سلیوز اتوالون کل عادیه که توست هنویه ایتو کل تره جوری خمنه بود خید بیده نه چی نپلی و بود لپوری بیده نه چی همی و کلی خمنه آنی و که جو پلاشی شکلی و علون چی بایی و زبنی و علون جو بازار نشی زونی و علون که مپلوخه اخت لخه جو امریشه سی و من دی ایتو چو مایه من خینه مایه و لخه قاچاق لبا بجو پلاشا اینه بشکاله و بجامیه مایه و لخمسین زبونه و مپلوخه و آراته کت عدیه بغزای و کت متیانا انه الدیدو که بود خطر دید کت ام ملتینگ پات تا امریکا ایتن از سوپر پاور کتی لویتم تیتل الدیدو که تا عدیه بغزای تون کت خچو مایه بیل برخاطه کت او پریزیدنت ات آتر عدیه او ایه پرسد اتوه اوب جو آتورای کت این کلی چماسی و ماتی والدیه دوچه کت ایمند اقدوا ناشه او اطیر او ناشه بوش اطیر جو بابل کت تونیلی چماسی و ماتی والدیه کت من کلوتا اتی و ماتی و الدو درغا کت او ناشه بوش اطیر جو بابل عوی و کت یابل و زوزی که هوچمه کت هوشمه آتورای کت این کلی چماسی و ماتی والدیه دوچه کت ایمند اقدوا ناشه او اطیر او ناشه بوش اطیر جو بابل کت تونیلی چماسی و ماتی والدیه کت من کلوتا اتی و ماتی و